0: на пакица от «Богатство у се на сни», «Богатство у се на свето», тако варетно игра ансамбль Йожета Шкобърнета, че ја па ни полозета слака Словенија моја. Мислим да имамо прво и друго, тако да бо па една каснаје. Хвала за глазбена желја, поздравива па с Миланом сина Душана, па Илица Ороје при Чатежу, па Боштјана, па у се најне домаќе у Словенији. Хвала за ваш труд и не останите здрави. Аница врачам поздрави на Зајв Немчија, добро спрем преко интернета. Вам желим па тако да во чимам вроче там гори, не сте мили ше хујша вручино кот ми. Тако, па мислим да телефону трипа, некдо је поклицал. Добар вечер.
1: Добар вечер.
0: Ја?
1: А добро је па Иван из Стебенија.
0: Иван, кај бо за вас?
1: Иби па фештамик.
0: Фештамик, слој за угорејц? Ало тко радујем брендија.
1: Боже Хрват.
0: Алко радуем бренди.
1: Лахо, кега ќе.
0: Тако, бома едно бомо дали, не?
1: Добро.
0: Другаче...
1: Пала, па лахо ноќ.
0: Ја, сречно на свидење. Другаче па таке песмица, кој сам же преуменил, са бол примерне за средо, не? За Балкан Експрес, па најбо, кер е веселица ше кашна така. Таколе, па најпре бомо Крзаницо слишали песм Словенија и ансамбел Озета Слака. Слака.